0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 7 година.
4: They

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а вдень повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, вдень 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: заявлений як повністю американський. Скандальний смартфон Трампа насправді виявився повною копією китайського Android-фона за оверпрайс. Хтось здивований? Я особисто ні. Втім, давайте про це сьогодні докладніше розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Скандальний смартфон Трампа Trump T1 спочатку позиціонувався як патріотична на 100% зроблена в США альтернатива Apple і Samsung. Тепер, коли він через цілий рік нарешті дістався до перших власників, фахівці компанії iFixit вирішили розібрати пристрій і перевірити, чи багато в ньому американського. Пропустивши смартфон через комп'ютерний томограф, а потім розібравши до останнього гвинтика, спеціалісти, як і очікувалося, виявили те, що стало зрозумілим ще після анонсу. Більшість компонентів і ключові технічні характеристики T1 повністю збігаються з HTC U24 Pro, випущеному ще у 2024 році. Щоб Трампофон не виглядав як абсолютна копія продукту HTC, до речі, вже трохи забутого бренду, йому змінили дизайн модуля камер, трохи змістили LED-спалах і замінили решітку нижнього динаміка. Ну, а корпус пофарбували в улюблений колір Трампа. Ну, звісно ж, золотий. В іншому пристрій ідентичний, включаючи чіп Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 512 ГБ. Ба більше, інженери змогли фізично переставити материнську плату від HTC U24 Pro в корпус Trump Mobile T1. Пристрій при цьому продовжив працювати, запустивши систему з фірмовим логотипом HTC. Фахівці відзначають, що подібна ситуація вказує на використання обома компаніями спільного OEM-виробника, який випускає одну й ту саму базову платформу для різних брендів з мінімальними змінами дизайну. Ну, тобто той самий випадок, коли ви замовляєте партію на фабриці в Китаї і просто клеїте на неї свій шильдик. А відповідно і Trump Phone T1 є повністю китайським гаджетом в американській обгорці. Втім, і раніше Trump Phone піддавався критиці через своє походження. Первісно, команда Трампа робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання загалом потерло з сайту. І його було замінено на розпливчастий слоган «American Proud Design». До слова, T1 фон оцінили у $499. За оцінками ЗМІ, понад 600 тисяч людей оформили попереднє замовлення на смартфон і сплатили $100. Потім, правда, вимагали назад, і там був через це скандал, але тім, це вже давно забута історія. Ну і ця історія з Трамп-фоном теж добігає свого кінця. Я думаю, що цьому бренду залишилось жити недовго. Навряд чи він протримається довше, ніж Трамп в кріслі президента США. Ну і, власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів, так звані бенчмарки, у вигляді спільної переговорної позиції Євросоюзу щодо умов вступу. Джерела «Європейської правди» повідомили, що документ не змінився, лише утворилося формулювання щодо нацменшин. Британія оголосить новий пакет санкцій проти Росії, які торкнуться танкерів з перевезення СПГ. Очікується, що останній пакет санкцій буде спрямований проти незаконного тіньового флоту Росії після першого перехоплення підсанкційного нафтового танкера британськими силами на вихідних, а також проти фінансових мереж, що використовуються для обходу санкцій та озброєння російських збройних сил. Тим часом в окупованому Сіверсько-Донецьку скінчився бензин на заправках. Чи очікуються поставки найближчим часом, ніхто з загарбників не може стверджувати. Відомо також і про атаку дронами по Балаклії. 8 постраждалих, серед них 2 дітей. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань наразі працюють екстрені служби. У Дії нагадали, що термін використання зимової тисячі спливає 30 червня. Вже в липні залишок повернеться до державного бюджету. Витратити отримані гроші можна на оплату комунальних послуг, на купівлю ліків, продуктів та товарів вітчизняного виробництва, на поштові послуги. Окрім того, кошти можна спрямувати на підтримку сил оборони. У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу. Заключні матчі 5-го ігрового дня не виявили переможців. Поєдинок Саудівської Аравії та Уругваю у Майамі завершився з рахунком 1-1. Іран та Нова Зеландія в Інглвуді завершили протистояння з результатом 2-2. У 6-й ігровий день чемпіонату світу 2026 зіграють Франція проти Сенегалу, Ірак проти Норвегії, Аргентина проти Алжиру та Австрія проти Йорданії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі. Сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а вдень повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, в день 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, в день 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є.
4: Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: Харків сьогодні.
1: За минулий тиждень ворог понад півсотні разів атакував Харків різними типами безпілотників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки ударів зафіксували у 8 районах міста. Пошкоджено житлові будинки, офіси, об'єкти інфраструктури та цивільні авто. Значних руйнувань зазнав і Харківський художній музей. Там горіли дах та горище. Мер зазначив, що найцінніші експонати були убезпечені ще на початку повномасштабної війни. Водночас були пошкоджені твори графіки та сучасного мистецтва з приватних колекцій, які перебували в музеї на тимчасовому зберіганні. Загалом через обстріл за тиждень поранення отримали 48 харків'ян, серед них 5 дітей.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На Росії було гаряче. У Московській області та Краснодарському краї зафіксовано атаки безпілотників на нафтові об'єкти. Під ударом могли бути нафтобаза та НПЗ у Капотні. Мер Москви Сергій Собянін у телеграм-каналі також повідомив про атаку дронів. Нібито 25 було знищено. Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії. Під час зустрічі обговорили постійні російські атаки та потреби України для посилення ППО, а також санкційні кроки, які можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Також Зеленський зазначив, що в розмові торкнулися теми співпраці в енергетичній сфері. За словами Зеленського, Швейцарія допомогла українцям пройти цю зиму, і Україна розраховує на подальшу підтримку. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не варто чекати військових дій з боку Білорусі, і перепросив у Володимира Зеленського за різкі слова. Він також зазначив, що Зеленському начебто треба заспокоїтися і не провокувати білорусів. Нагадаю, що раніше Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну. Зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО.

купляють дрони, шахет. Завод звинувачують у незаконному вербуванні молоді та іноземців. Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик у соцмережі Telegram поділився враженнями після відвідин Білого дому та знайомства з президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен також оприлюднив фото у компанії з Трампом, колишнім спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та своєю дружиною. Усик подякував Трампу за запрошення, гостинність і теплий прийом. І зазначив, що спорт справді об'єднує людей, зміцнює повагу та зближує культури. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а в день повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, в день 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, в день 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомства з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічного російського удару. Вона триватиме у середу, 17 червня, з опівночі до 5 години вечора, у день прощання із загиблими. Місто вшанує пам'ять співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради та 4 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки. У день жалоби на державних та комунальних будівлях приспустять прапори. Також у місті обмежать розважальні заходи та гучне звучання музики. Харківська міська рада та міський голова Ігор Терехов висловили щирі співчуття родинам і побратимам загиблих героїв.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про актуальні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Нове поповнення. Нідерланди передали Україні протимінний корабель класу «Алкмар». Про це повідомило ВМС. Україна має 5 таких суден під назвою «Черкаси», «Чернігів», «Мелітополь», «Маріуполь», а тепер і «Генічинськ», які раніше передали Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Сили ППО збили 114 із 134 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах. На жаль, є влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Тим часом наші дрони навідались у станицю Полтавську Краснодарського краю, після чого там спалахнула нафтобаза. Натомість самі росіяни традиційно кажуть про нібито уламки безпілотників. Нафтобаза знаходиться більш ніж за 350 кілометрів від лінії фронту. Через пожежу тимчасово перекривали рух трасою. Україна ініціює екстрене засідання ООН. Після удару по Лаврі та мистецькому арсеналу Україна ініціює екстрене засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ Андрій Сибіха заявив, що Росія атакувала об'єкти зі списку ЮНЕСКО та знищила культурну спадщину, яку людство зобов'язане захищати. Окрім Радбезу ООН, Київ ініціює заходи з ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО. Нагадаю, постраждали також Палац Україна, будинок органної музики в Дніпрі та кіностудія Довженка. Там знищена найбільша костюмна колекція країни. Президент США запевнив, що вже 19 червня Ормузька протока буде повністю відкрита, а Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Макрон, в свою чергу, запропонував спільну франко-британську військову місію для забезпечення безпеки в регіоні. Щодо України, Трамп заявив, що і Зеленський, і Путін відкриті до врегулювання і пообіцяв зосередитись на цьому питанні тепер, коли ситуація на Близькому Сході заспокоїлась. Творці серіалу «Дивні дива», брати Дафери, готують свій перший великий кінотеатральний проєкт у межах нової угоди зі студією Paramount Pictures. Вони виступлять сценаристами та режисерами стрічки, назва і сюжет якої поки що тримається в секреті. Прем'єра запланована на 2028 рік. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі. Сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а вдень повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, вдень 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомства з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили Всесвітній день донора крові. Урочистості відбулися у обласному центрі служби крові. У заході взяли участь керівництво міста та області, представники ДСНС, правоохоронці, волонтери та самі донори. Мер Харкова Ігор Терехов подякував медикам і кожному, хто здає кров, за порятунок життів захисників та цивільних мешканців під час війни. Він також відзначив вагомий внесок працівників комунальних підприємств, які регулярно долучаються до донорства. З нагоди свята працівників центру нагородили почесними грамотами та подяками. Аниська харків'ян отримала посвідчення «Почесний донор України».

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: У студії Наталка Роксі. Вітаю. Далі огляд новин. Велика Британія бере на себе ядерну безпеку України. Підписано угоду на постачання палива для АЕС. Про це повідомив прем'єр Кір Стармер. Україна отримає 210 мільйонів фунтів стерлінгів на ядерне паливо для АЕС «Енергоатома». А саме, постачання збагаченого урану протягом наступних 2 років. Зараз українські атомні станції виробляють понад 50% усієї електроенергії країни. Нагадаю, Велика Британія на саміті G7 оголосить про нові пакети санкцій для Російської Федерації і допомоги Україні. Про це повідомляє «Політико». Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Франції, щоб взяти участь у спеціальному засіданні на полях саміту Великої Сімки. Додатковий контроль північного кордону. Україна формує нові частини безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на півночі. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Нові частини безпілотних систем будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжується нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку, наголосив головком ЗСУ. Знову знеструмлення в 4 областях. Через нещодавні ворожі атаки на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. У тих районах, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. «Динамо» має 6 можливих суперників у Лізі Європи. В УЄФА офіційно підтвердили, що у київського «Динамо» є 6 потенційних суперників у кваліфікації Q1. Сьогодні, 16 червня, о 18:00 за київським часом, у швейцарському «Ньйоні» відбудеться жеребкування першого раунду відбору Ліги Європи 2026-2027. Київське «Динамо», як володар Кубка України, розпочне виступ у Єврокубках з першого раунду відбору Q1, де матиме статус сіяної команди. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі. Сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а вдень повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, вдень 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є.

0: років сьогодні.
1: У Харкові в безпечному просторі відбулись урочистості для випускників Салтівського району. З 11-класниками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Цього року в районі школу закінчують понад 1600 учнів з 23 ліцеїв. Через безпекову ситуацію урочистості організували у форматі трьох окремих програм, об'єднаних темою «Хроніка шкільного життя». Мер привітав випускників із завершенням навчання та наголосив, що попереду на них чекає нова доросла місія. Під час заходу кращі учні, які мають високі результати в навчанні, спорті та творчості, отримали пам'ятні медалі, а їхнім батькам вручили подяки за підтримку дітей.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження московського НПЗ, пунктів управління та складів противника. НПЗ постачає авіапальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вже другий день палає територія Федеральної державної казенної установи комбінат «Темп» у Рибінську Ярославської області Російської Федерації. Також відомо про атаку росіян на житловий сектор на Сумщині та маршрутки в Херсоні. Вранці 16 червня російські війська атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув чоловік, проте ще троє людей дістали поранення. Також окупанти вдарили по житловому сектору шостки на Сумщині, де постраждали 34-річна жінка та 3-річна дівчинка. Через атаку Російської Федерації пошкоджено 80% даху Успенського собору. Міністерка культури України Тетяна Бережна зауважила, що були пошкоджені лише вікна і двері. Самі експонати не були зачеплені. Жертв і постраждалих серед людей немає. Зараз триває оцінка збитків і фіксація наслідків атаки. Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом 14 липня. Наразі цієї події немає в календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах з Україною може відбутись саме 14 липня. Соболєва здобула вольову перемогу у матчі на змаганнях WTA-125 в Італії. 22-річна Анастасія у трьох сетах обіграла Катінку фон Дайхман з Ліхтенштейну. Рахунок 4-6, 6-4, 6-1. У другому колі Соболєва зустрінеться з переможницею матчу Юлія Грабгер – Клоє Паке. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 16 червня, вівторок, на календарі сьогодні в прогнозі мінлива хмарність, в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по області 20-25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, середу, 17 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями, а в день повсюди невеликі дощі з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, в день 20-25 тепла. На 18 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів, в день 21-26. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: За це візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: заявлений як повністю американський. Скандальний смартфон Трампа насправді виявився повною копією китайського Android-фона за оверпрайс. Хтось здивований? Я особисто ні. Втім, давайте про це сьогодні докладніше розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Скандальний смартфон Трампа Trump T1 спочатку позиціонувався як патріотична на 100% зроблена в США альтернатива Apple і Samsung. Тепер, коли він через цілий рік нарешті дістався до перших власників, фахівці компанії iFixit вирішили розібрати пристрій і перевірити, чи багато в ньому американського. Пропустивши смартфон через комп'ютерний томограф, а потім розібравши до останнього гвинтика, спеціалісти, як і очікувалося, виявили те, що стало зрозумілим ще після анонсу. Більшість компонентів і ключові технічні характеристики T1 повністю збігаються з HTC U24 Pro, випущеному ще у 2024 році. Щоб Трампофон не виглядав як абсолютна копія продукту HTC, до речі, вже трохи забутого бренду, йому змінили дизайн модуля камер, трохи змістили LED-спалах і замінили решітку нижнього динаміка. Ну, а корпус пофарбували в улюблений колір Трампа. Ну, звісно ж, золотий. В іншому пристрій ідентичний, включаючи чіп Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 512 ГБ. Ба більше, інженери змогли фізично переставити материнську плату від HTC U24 Pro в корпус Trump Mobile T1. Пристрій при цьому продовжив працювати, запустивши систему з фірмовим логотипом HTC. Фахівці відзначають, що подібна ситуація вказує на використання обома компаніями спільного OEM-виробника, який випускає одну й ту саму базову платформу для різних брендів з мінімальними змінами дизайну. Ну, тобто той самий випадок, коли ви замовляєте партію на фабриці в Китаї і просто клеїте на неї свій шильдик. А відповідно і Trump Phone T1 є повністю китайським гаджетом в американській обгорці. Втім, і раніше Trump Phone піддавався критиці через своє походження. Первісно, команда Трампа робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання загалом потерло з сайту. І його було замінено на розпливчастий слоган «American Proud Design». До слова, T1 фон оцінили у $499. За оцінками ЗМІ, понад 600 тисяч людей оформили попереднє замовлення на смартфон і сплатили $100. Потім, правда, вимагали назад, і там був через це скандал, але тім, це вже давно забута історія. Ну і ця історія з Трампфоном теж добігає свого кінця. Я думаю, що цьому бренду залишилось жити недовго. Навряд чи він протримається довше, ніж Трамп в кріслі президента США. Ну і, власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Стартує саміт Великої Сімки. Володимир Зеленський прибув до Франції, де долучиться до саміту G7. Його вже зустрів президент Франції Еммануель Макрон. У рамках саміту лідери країн разом із президентом України візьмуть участь у робочій зустрічі на тему забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Також Володимир Зеленський проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Канади, Великої Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Швейцарія співпрацює з Україною. ДСНС України та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум про партнерство у сфері цивільного захисту на 2026-2027 роки. Учасники заходу обговорили результати співпраці у 2025-2026 роках, нагальні потреби підрозділів ДСНС та операційні виклики, з якими щодня стикаються українські рятувальники в умовах повномасштабної війни. Окрему увагу приділили перспективам подальшої взаємодії. Зловживання владою. НАБУ і САП викрили співробітника СБУ, який підбурював підприємця на хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу. Торік під час обшуку на одному з підприємств у Запоріжжі вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. А коли керівник компанії звернувся до знайомого співробітника СБУ, щоб з'ясувати причину обшуку, той запропонував вирішити проблему за 150 тисяч доларів. Наразі йому повідомили про підозру. Досудове слідство триває. Успішна ставка. Невідомий гравець заробив більш ніж 4,5 мільйони доларів на результаті матчу чемпіонату світу. Анонім поставив 400 тисяч доларів на те, що збірна Іспанії не зможе перемогти Кабо-Верде. Перед стартом матчу ймовірність такого результату оцінювали лише в 9%. Попри статус беззаперечного фаворита, Іспанія несподівано зіграла в нічию. У підсумку ставка принесла невідомому гравцю більш ніж 4,5 мільйони доларів, перетворивши 400 тисяч доларів на один із найгучніших виграшів турніру. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Station.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є.

Харків сьогодні. У підземних школах Харкова триває серія майстер-класів із вуличних культур. Команда громадської організації «Street Culture» організувала для учнів ліцеїв інтерактивні заняття, де знайомить дітей із діджеїнгом, каліграфією та брейкінгом. Раніше в одному з таких підземних просторів також відбувся майстер-клас із стріт-воркауту. Атлети із спортивного клубу «Бар Стайлерс» продемонстрували школярам складні елементи та розповіли про особливості тренувань. Let's get down to business.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів. Йдеться про акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро апаратобудування» поблизу міста Тула Російської Федерації. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційної апаратури. Там пошкоджено будівлю та несучі конструкції складального цеху. Російська «Татнафта» запровадила обмеження на продаж бензину та дизельного пального на своїх АЗС у Російській Федерації. Про це повідомляють Роззмі. Так, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що з технічних причин максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного пального у Російській Федерації обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами для вантажного транспорту. Нагадаю, зранку в Генштабі підтвердили ураження московського НПЗ, пункт управління та складів противника. Також зазначалося, що в Краснодарському краї після атаки безпілотників горить нафтобаза. Ще 27 українських дітей та підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих хлопці і дівчата, які жили під постійним тиском окупаційної влади та зазнавали російської пропаганди. Евакуацію провели за підтримки партнерів в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед повернутих – 17-річний Дмитро. Хлопець розповів, що у його школі російські військові проводили зустрічі з учнями, під час яких поширювали пропагандистські історії про війну, попри серцеве захворювання підлітка змусили стати на військовий облік. Долар по 51 гривні та мінімалка понад 11 тисяч гривень. Такі прогнози Кабміну до 2029 року. Кабінет міністрів затвердив трирічний макропрогноз і розписав, якими будуть зарплати, курс гривні та інфляція до 2029 року. За урядовими розрахунками, мінімальна зарплата перетне позначку 11 тисяч гривень, а середня перевищить 44 тисячі. Водночас гривня поступово слабшатиме, долар до кінця прогнозованого часу коштуватиме понад 51 гривню. Шестиразова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан вперше стала мамою. 14 червня українська фехтувальниця народила доньку, яку назвали Аріанною. Радісною новиною спортсменка поділилася у соціальних мережах, опублікувавши перше фото з новонародженою. Ольга Харлан є однією із найуспішніших спортсменок в історії України та володаркою 6 олімпійських нагород. Наразі вона призупинила виступи через вагітність, однак про завершення професійної кар'єри раніше не повідомляла. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
6: The beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
6: MFM Station.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів

Надія є. Соціальна реклама. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Надія є. Соціальна реклама.

вернулся у нейтралитет. Все тащены по бачу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. СБУ та Сили оборони України вдарили по Росії за 500 кілометрів. Після операції СБУ і Сил оборони на найбільшому НПЗ Москви пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива, а також пальне для московських аеропортів. Втім, окупантам прилетіло не лише по Москві. Безпілотники СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтобази «Полтавська» у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа. Трамп і Зеленський провели добру зустріч. Про це американський лідер сказав на саміті лідерів Великої Сімки та заявив, що Росія повинна укласти угоду. Він також додав, що має сьогодні ще зустрітися з українським президентом. Крім того, не розкриваючи змісту, Трамп повідомив, що мав розмову з диктатором Путіним у неділю. Як уже повідомлялося раніше, у французькому місті Евіан-Лебен в понеділок 15 червня розпочався саміт Великої Сімки з центральною українською подією, якого стане робоча зустріч у вівторок за участю президента України Володимира Зеленського щодо миру і безпеки для України та Європи. Армія Російської Федерації вдарила дронами по цивільному підприємству у Харкові. Там четверо поранених. Росіяни цілили по цивільному підприємству та житловій інфраструктурі. До того ж, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки по об'єкту критичної інфраструктури поранень зазнали 3 людини. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 75 мільйонів євро на відновлення Чорнобильської атомної електростанції. Про це вона сказала під час саміту G7. Зазначається, що кошти спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак. Стартував нацвідбір на дитяче Євробачення 2026. Цьогоріч музичною продюсеркою конкурсу знову стала співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова. Нагадаю, що торік перемогу на дитячому Євробаченні здобула представниця Франції. Водночас Франція відмовилася приймати конкурс, тож цьогорічне дитяче Євробачення втретє пройде на Мальті. Фінал запланований на 24 жовтня. Україну на минулому конкурсі представляла Софія Нерсесян, яка з піснею «Мотанка» посіла 2-е місце. По цьому у мене поки все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Наступний випуск вже за годину.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомства з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: Харків сьогодні.
1: У саду імені Шевченка тимчасово закрили пішохідний місток через озеро. Там розпочинається плановий ремонт. Як повідомили в комунальному підприємстві «Центральний парк», фахівці перекладуть бруківку, оновлять кам'яні плити та пофарбують усі металеві елементи спеціальним антикорозійним захистом. Ремонтні роботи триватимуть до 3 тижнів. На цей період пішоходів просять обирати інші маршрути для прогулянок.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.

Надія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збільшення поставок ракет для ППО, можливість виробництва озброєння за ліцензіями, підтримка України у зимовий період та посилення тиску на Росію – це головні домовленості за підсумками зустрічі Зеленського з лідерами Великої Сімки. Глава держави повідомив, що учасники обговорили конкретні кроки, які мають наблизити завершення війни. Він наголосив, що важливо реалізувати всі досягнуті домовленості. У зустрічі взяли участь лідери країн Великої Сімки, а також представники ЄС. До того ж, Франція та Швейцарія пообіцяли допомогу Україні. Так, Франція відбудує саркофаг у Чорнобилі, а Швейцарія долучиться до відбудови об'єктів у Лаврі. Швейцарські фахівці будуть разом з нашими спеціалістами займатися відновленням святині. Про це теж повідомив президент Зеленський після зустрічі на полях саміту G7. Танкери та суховантажі Ірану почали проходити через зону морської блокади США в Ормузькій протоці після угоди Тегерана з Вашингтоном. Лінію американського контролю вже перетнули 3 нафтові танкери і 2 кораблі з товарами першої необхідності. Одне із суден належить до класу супертанкерів, зараз воно рухається міжнародними водами у напрямку іранських портів. Ще одне, повністю завантажене нафтою, минуло Оманську затоку і йде до пункту призначення. Нагадаю, США та Іран досягли мирної угоди. Її підписання планується 19 червня у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф. Закордонні паспорти, строк дії яких раніше продовжували за спрощеною процедурою під час воєнного стану, більше не підходять для міжнародних поїздок. Українцям із такими документами рекомендують завчасно оформити новий паспорт, інакше можуть виникнути проблеми з посадкою на рейс або перетином кордону. Про це серед інших нагадало посольство України в Греції. Це правило стосується як дорослих, так і дітей. В Україні зацвіло рідкісне тюльпанове дерево. В дендропарку Олександрія у Білій Церкві розпочалося цвітіння одного з найефективніших екзотичних дерев – ліліодендрона, більш відомого як тюльпанове дерево. Ця незвичайна рослина привертає увагу відвідувачів великими декоративними листками та квітами, які за формою нагадують тюльпани. Тюльпанове дерево належить до колекційних видів рослин, які зростають на території Олександрії поруч з іншими рідкісними деревами та чагарниками. Завдяки цьому парк залишається одним із найцінніших ботанічних об'єктів України. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України, 45 дітей-захисників і захисниць із Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме у дитячому таборі Life Camps. На дітей чекають знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії. Відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили Всесвітній день донора крові. Урочистості відбулися у обласному центрі служби крові. У заході взяли участь керівництво міста та області, представники ДСНС, правоохоронці, волонтери та самі донори. Мер Харкова Ігор Терехов подякував медикам і кожному, хто здає кров, за порятунок життів захисників та цивільних мешканців під час війни. Він також відзначив вагомий внесок працівників комунальних підприємств, які регулярно долучаються до донорства. З нагоди свята працівників центру нагородили почесними грамотами та подяками. Аниська харків'ян отримала посвідчення «Почесний донор України».

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Північ захищатимуть нові підрозділи Сил оборони. Сирський анонсував формування нових частин безпілотних систем для захисту і посилення північного кордону. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалене рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою і іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжують нарощувати спроможності відділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала ушкоджень під час масованої атаки Російської Федерації 15 червня. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню всередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. Першу ж годину після влучання російського безпілотника демонтували та врятували всі експонати. Нагадаю, Зеленський анонсував відповідь за російський удар по Києво-Печерській лаврі. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Netflix зніме новий серіал про кохання на льоду за світовим бестселером. Стримінговий гігант офіційно розпочав роботу над серіальною адаптацією світового бестселера «Ізі де Крига» Ханни Грейс. Книга авторки стала справжнім феноменом у соцмережах. Роман понад 70 тижнів перебував у списку бестселерів The New York Times, а його світові продажі перевищили 5 мільйонів примірників. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові в безпечному просторі відбулись урочистості для випускників Салтівського району. З 11-класниками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Цього року в районі школу закінчують понад 1600 учнів з 23 ліцеїв. Через безпекову ситуацію урочистості організували у форматі трьох окремих програм, об'єднаних темою «Хроніка шкільного життя». Мер привітав випускників із завершенням навчання та наголосив, що попереду на них чекає нова доросла місія. Під час заходу кращі учні, які мають високі результати в навчанні, спорті та творчості, отримали пам'ятні медалі, а їхнім батькам вручили подяки за підтримку дітей.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Оператори 413-го полку «Рейд» сил безпілотних систем завдали удару по складу російських безпілотників в окупованому Маріуполі. Ціллю став об'єкт у промисловій зоні біля мікрорайону «Західний». За даними військових, склад використовував один із підрозділів 60-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 5-ї армії Російської Федерації. Це не перша успішна операція рейду в окупованому Маріуполі. Раніше бійці підрозділу на території комбінату «Азовсталь» уразили новітню модифікацію зенітного ракетного гарматного комплексу окупантів «Панцер-С-2». Стало відомо, що в Нікополі російський FPV-дрон убив 3 людей. Ворог поцілив по людях, які пересувалися дорогою, обірвав життя матері та сина, жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють. Україна планує виготовити близько 10 мільйонів дронів у цьому році, але за потреби може збільшити виробництво вдвічі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Українські військовослужбовці отримали можливість укладати нові контракти на проходження служби безпосередньо через мобільний застосунок «Армія Плюс». Новий сервіс вже запрацював у розділі «Сервіси» та доступний для військових Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту. У Міноборони наголошують, що цифровізація процесу укладання контрактів покликана спростити взаємодію військовослужбовців із кадровими органами та пришвидшити оформлення необхідних документів та подання рапортів. Раніше в застосунку «Армія Плюс» запустили нове опитування для військових про сухий паюк українського виробництва, щоб зрозуміти, наскільки він зручний у реальних умовах служби та що в ньому варто змінити. Оскаржити результати НМТ неможливо, тому що всі завдання перевіряються автоматично, пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Мовляв, немає, як раніше, завдань з розгорнутою формою відповіді, яку б перевіряла людина. Водночас допускається виправлення системних помилок. Якщо в тестових завданнях виявлять технічні неточності, рішення можуть переглянути на користь усіх учасників НМТ. «Голос країни» повертається після 3 років перерви. Кастинг вже стартував і триватиме до 31 серпня включно. Імена 4 зіркових тренерів оголосять пізніше, проте творці «Голосу» обіцяють, що новий сезон буде однією із найнеочікуваніших телевізійних подій року. Сама прем'єра шоу запланована на осінь цього року. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: заявлений як повністю американський, скандальний смартфон Трампа насправді виявився повною копією китайського Android-фона за оверпрайс. Хтось здивований? Я особисто ні. Втім, давайте про це сьогодні докладніше розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Скандальний смартфон Трампа Trump T1 спочатку позиціонувався як патріотична на 100% зроблена в США альтернатива Apple і Samsung. Тепер, коли він через цілий рік нарешті дістався до перших власників, фахівці компанії iFixit вирішили розібрати пристрій і перевірити, чи багато в ньому американського. Пропустивши смартфон через комп'ютерний томограф, а потім розібравши до останнього гвинтика, спеціалісти, як і очікувалося, виявили те, що стало зрозумілим ще після анонсу. Більшість компонентів і ключові технічні характеристики T1 повністю збігаються з HTC U24 Pro, випущеному ще у 2024 році. Щоб Трампофон не виглядав як абсолютна копія продукту HTC, до речі, вже трохи забутого бренду, йому змінили дизайн модуля камер, трохи змістили LED-спалах і замінили решітку нижнього динаміка. Ну, а корпус пофарбували в улюблений колір Трампа. Ну, звісно ж, золотий. В іншому пристрій ідентичний, включаючи чіп Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 512 ГБ. Ба більше, інженери змогли фізично переставити материнську плату від HTC U24 Pro в корпус Trump Mobile T1. Пристрій при цьому продовжив працювати, запустивши систему з фірмовим логотипом HTC. Фахівці відзначають, що подібна ситуація вказує на використання обома компаніями спільного OEM-виробника, який випускає одну й ту саму базову платформу для різних брендів з мінімальними змінами дизайну. Ну, тобто той самий випадок, коли ви замовляєте партію на фабриці в Китаї і просто клеїте на неї свій шильдик. А відповідно і Trump Phone T1 є повністю китайським гаджетом в американській обгорці. Втім, і раніше Trump Phone піддавався критиці через своє походження. Первісно, команда Трампа робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання загалом потерло з сайту. І його було замінено на розпливчастий слоган «American Proud Design». До слова, T1 фон оцінили у $499. За оцінками ЗМІ, понад 600 тисяч людей оформили попереднє замовлення на смартфон і сплатили $100. Потім, правда, вимагали назад, і там був через це скандал, але тім, це вже давно забута історія. Ну і ця історія з Трампфоном теж добігає свого кінця. Я думаю, що цьому бренду залишилось жити недовго. Навряд чи він протримається довше, ніж Трамп в кріслі президента США. Ну і, власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
8: It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська протибалістична ракета пройшла випробування і перебуває в стані готовності, повідомив головний конструктор «Firepoint» Штілерман. Ракета-перехоплювач призначена для боротьби з російськими балістичними ракетами та безпілотниками. Як заявляв Штілерман, вартість однієї ракети становить близько $700 тисяч за одиницю, тоді як вартість ракети ПЕК-3 для «Петріот» за оцінками сягає кількох мільйонів доларів. До того ж, українська оборонно-технологічна компанія «Firepoint» та німецький виробник високотехнологічних радарних систем «Хансолт» під час виставки в Парижі домовилися про німецькі радари для систем ППО «Фрея». Захисники України за сьогодні відбили понад 20 атак на Покровському напрямку, де окупанти діють найактивніше. Загалом від початку поточної доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення між російськими окупантами і українською армією. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному вечірньому зведенні. Нагадаю, від початку 2026 року ЗСУ звільнили 590 квадратних кілометрів території від російських загарбників. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Речник Кремля Пісков заявив, що Путін не отримував офіційного запрошення від України провести зустріч із Зеленським на саміті G7. Він додав, що між Москвою і Києвом немає контактів. Російська сторона продовжує висувати безглузду пропозицію щодо приїзду українського лідера до Москви. Напередодні ж стало відомо, що президент України пропонував Путіну зустріч на саміті Великої Сімки. Нагадаю, український лідер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції. Путін так і не приїхав. Тесла зробила ще один крок до серійного виробництва свого роботаксі CyberCab. Компанія подала необхідні документи до Агентства з охорони довкілля США, завдяки чому стали відомі ключові технічні характеристики майбутньої новинки. Згідно з оприлюдненими даними, Tesla CyberCab важить 1412 кілограмів, що приблизно на 320 кілограмів менше за найлегшу версію. Для електромобіля це доволі скромний показник, адже більшість моделей цього класу суттєво важчі. CyberCab задуманий як повністю автономний транспортний засіб без керма та педалей, хоча тестові прототипи наразі оснащуються традиційними органами керування. Саме розвиток системи автономного водіння залишається одним із головних викликів для проєкту. Раніше Tesla заявляла, що CyberCab з'явиться на ринку до 2027-го, а його стартова ціна буде меншою за $30 тисяч. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: Elmir you up. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події в Україні та світі станом на цю годину саме зараз. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Після сьогоднішньої атаки московське НПЗ призупинив роботу, пише Reuters. Ударом була вибита установка із первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% виробництва. Інша аналогічна установка була призупинена і має бути запущена через деякий час. Як повідомлялося, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в районі Капетня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже московське НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці. На саміті G7 лідери ЄС закликали Трампа організувати зустріч Зеленського та Путіна у США. Президент Америки пообіцяв сприяти початку переговорного процесу. Згодом відбулася перша за 4 місяці особиста зустріч Зеленського і Трампа. У переговорах також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією The Guardian, Зеленський намагався переконати Трампа, що Україна більше не перебуває у програшному становищі на полі бою, а роль США має полягати не лише в передачі повідомлень між сторонами, а в підтримці справедливого посередництва. Масштабний колапс на польському кордоні. На пункті пропуску Шегені застрягли сотні пасажирів, все через ремонт автобусних смуг на польській стороні. Наразі Польща пропускає не більше 8 автобусів за 12 годин. За словами пасажирок, час очікування у салонах транспорту вже перевищує по 10 годин. Через ризик запізнитися на літаки або стикувальні рейси, люди змушені залишати автобуси та перетинати кордон пішки. Російський диктатор Володимир Путін у вівторок 16 червня підписав указ про проведення виборів до Держдуми Російської Федерації у вересні. Згідно з очікуваннями, голосування, як і під час попередніх виборів, триватиме 3 дні. 20 вересня буде останнім днем голосування. Також повідомляється, що у багатьох регіонах буде організоване так зване дистанційне електронне голосування. Це будуть перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони вперше будуть організовані і на території тимчасово окупованих українських територій у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях. В тимчасово окупованому Криму раніше вже проводили голосування. ФІФА хоче дозволити Трампу вручити трофей переможця чемпіонату світу 2026 з футболу, порушивши протокол. У правилах йдеться, що Кубок світу ФІФА має виносити на святковий подіум представник команди тріумфатора, а до цього нагорода має залишатися на постаменті. Проте для президента США буде зроблено виняток. ФІФА залишить Трампу можливість самому обирати, чи буде він святкувати разом з командою, чи залишиться з іншими керівниками під час церемонії. Зауважу, що це буде не перший раз, коли Трамп стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. Раніше американський президент був присутній на фінальній грі клубного чемпіонату світу між Челсі та ПСЖ. Після матчу президент США вручав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
4: Hey, it's Sabrina Carpenter.
5: Hi, this is Madonna.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як мусимо чинити, коли виробець від дорослих? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Після дронових атак СБУ по нафтогазових об'єктах у низці регіонів країни-агресорки бензин відпускається по талонам та з великими чергами. На окупованих територіях бензину на заправках майже немає. Тим часом Reuters пише, що московський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів 16 червня. За словами джерел видання, удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності. Водночас друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу. На саміті G7 лідери ЄС закликали Трампа організувати зустріч Зеленського та Путіна у США. Президент Америки пообіцяв сприяти початку переговорного процесу. Згодом відбулася перша за 4 місяці особиста зустріч Зеленського і Трампа. В переговорах також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією The Guardian, Зеленський намагався переконати Трампа, що Україна більше не перебуває у програшному становищі на полі бою, а роль США має полягати не лише в передачі повідомлень між сторонами, а в підтримці справедливого посередництва. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень під час масованої атаки Російської Федерації 15 червня. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень, повідомив гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню всередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. У першу ж годину після влучання російського безпілотника демонтували та врятували всі експонати. В Дії з'явився новий сервіс для ветеранів і їхніх родин. Тепер можна буде подати 1 заяву і одразу отримати кілька державних послуг. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер все можна оформити одразу в межах 1 електронної заяви. Вони опрацьовуються впродовж від 5 до 30 календарних днів, залежно від обраних послуг. Прем'єр-міністерка України зазначила, що більшість даних автоматично підтягуються з державних реєстрів, але все ж у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи. Після російської атаки по Національній кіностудії імені Олександра Довженка вдалося зберегти архів із близько 600 фільмів, частина яких досі існує лише на плівці. Про це розповів генеральний директор кіностудії Андрій Дончик. Поруч із будівлею, куди було влучання, розташоване сховище кіноплівок. Вибухова хвиля пошкодила там вікна та двері, однак сама колекція не постраждала. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
6: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

DJs.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: Elmir UA. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
1: MFM station.
4: Dance Hit Radio.
5: Morning.

0: zaporu, choć nie pijam na tym malo jak to rad.
1: Byl znaju na stejde ja, mala nie jaka bé,
0: on na rady nebola. Мені мало тебе мило, як могла ти вела. До неділи доходила, у вівторок де була.
2: Середу, четверти, п'ятці, у суботу, вечір, не цікало, що ці тебе стає.
0: Мен

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто візьми, просто візьми. Коли заростає наш діл травою, просто візьми, просто візьми. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM Station.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно. Подо.

0: тепер на добраніч. Та хі, мадяра, очі та жало.
1: Hey, DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збирай, зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім,

0: Забруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.